0: سانجھا کسی دا کون ویس نہیں مسلمانوں نے قرآن وچ ہے بیٹوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجھی سکھ دا
0: سارے نو سانجھی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: ساری بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے
1: سب

0: کیونکہ انہیں تو سارا کچھ ترکان دیتا اپنا واپس، بھائی مینوں کچھ نہیں چاہیے۔ ستگرو جی نے ہوں اپنے کولوں ہور شستر بخش دیتے،
1: جڈ ترنگ پر مدت بڈیر،
0: بہت خوش ہویا کہ گرو نے مینوں شستر بخشے نے، سچے پاتشاہ نے گھوڑا بخشیا، گھوڑے تے چڑھ کے سوار ہو کے چلیا،
1: چلو سنگ مل سنگ ساتھ،
0: نال مل کے سنگھا دے اے نال نال شردالو پرانا گرسکھ چلیا ہے،
1: گمنی آنند پور دشنات،
0: مالک جی دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ شری آنند پور صاحب وال چلے،
1: سگلو پانتے لنگن کریو،
0: سارا پینڈا ستگرو جی نے

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ سری چمکور صاحب اچانک ترکا نے حملہ کیتا سیدہ بیگ چھرنی پیا سری آنندپور صاحب پہنچے نے دو تین مہینے کا سماں بڑا سونا لنگیا اچانک ایک برہمن نے پکار کیتی کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نوں بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نوں فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نوں پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہے گرو ستنام شری واہے گرو
0: صاحب جی چوپئی ترک سبت جیسے جس بھائی جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینوں کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی جی کہنے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے چ بدنام ہوئے جبر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاوندا ہوئے تائیوں کسی نے وہ مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگھاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نوں بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نوں اکٹھا کر کے سنگھاں نے وہ قصور سنایا بھائی اسی اینو ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینو پکڑ کے لے کے جا رہے ہاں.
0: گے دونوں کو اپر نہ چھیرا شیگر کرت گم نے تس بیرا.
1: دونوں نو پکڑ لیا اس وقت شیگر ہی اتھوں واپس

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھاں نال رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آ

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کلجگ ساریاں نالوں شریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا.